уллаагааннуккут тунгасулэрмигитти куллек усек утерсималэртиллугу CBC укиортарлуум наалау тингагу тамаанга экалунни оқартиуйунга тоби утак уллуми қитеққуутаулерттоқ June 11, Monday 11, 2026. Tagba ulangu yok king ulak pari na aktabo. Bang nagtong mingak dokta na tu saksawarok dok. Sa kya si saulua pik kayo sinaktok ulangu yok. Di matakiyo at ano akpalerok pat kaw isa aklok dok. Inok titulok alo na titupi balerok ikatang na aklok ni. Tunga sugit di kulak tu saksawarok tildugo CBC ukiok taktum na rautingagon.